Jingiwala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga yang ngaleng nga jagun. The land nga yang bubukaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgi yanga banjalaka, and pretty butterflies. Nimburgi yanga, bugur ngayanga, jalamba yawa ngayanga, apapumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugurbe, good thing.

Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagung. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngaling nga jagung. The land nga yang bubukaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yang burungi nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi nga bukur nga yang jalamba yawa nga yang apa bumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.